0: уфаверикам ми махаула, ми яду ми ванини канли бифа, мунасабу ви ми джалса, ки ям фони мархаба уфалу.
1: Вардаган девью изаттери, ми мехуману хименехен, хитуге умугум миса атуга, ки ям фони мархаба уфалу.
2: Химматаади миннатун, рав манатакин го дапие, ಕುರೆ ನುಹನುಗದ ಹಿಂಪರ ಕಿಯಂಫೋನಿ ಮರುಹಬಾಫನು
3: ಎದುರು ನಾದಿ ಬೆಲನಿವೆರಿಂ ವಿ ಗುರುಬಾಣಿಗೆ ಅಗುವ ಜಂಕೋ ಎಹತಿರಾಮ ಶುಕುರಾಯಕಿ ಕಿಯಂಫೋನಿ ಮರುಹಬಾಫನು
2: ಲಬುವೆತಿ ಅಹುನ್ನ ಉಹುತುನ ಅತಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಮೆಹಮಾನುನ ಹಿತು ಲೋಬಿಗದರ ಎಕುಮಿತ ಕಿಯಂಫೋನಿ ಮರುಹಬಾಫನು

0: come of tak simak da kaniyama argument ki rajye ga mifat baltaka me huna farwa debba war itbar korebe kulda doctor argument ki rajye ga me utibbe doctor ng teren clinical psychology and doctor philosophy aso korwa for doctor aisha talina saki argument be funa wa ka kome den adin afsani dulhe hokon hoddem matta ka be fun doctor wa ka dakkale men argument ki number kul bage ден амигетрун регандо рангла нидумга вахкалма хам куринфа кол ден ком бефлокс комерекс хайгдиру нот нуагдиру нидума масеке курум мухимка ме фомс доктор аргумен хам ко дева фенама химе фада хори хана киомга вахка эй варбода фада куран ка мета замева я таркари ади омега тине фетис эсид кина химене хана киома смал кан ден банка хам мек нафсани деттака куримату анам нафсани доктор нот каунселер геи одум эй аргумен ಕೊರಿವಿ ದಾಣೆ ಕಮೆ ಅಫ್ಸಾನಿ ದುಳೆ ಹೋಕಮ ಕೀ ದಿರೋಮಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದಾರೆ ಕವ ಸರ ಕುರಾ ಕಮ ಕಬ್ಬಾರು ಬಿಕಮಾಳಗಮ ಮಿಹಾರ ಬರ ಬಡ ಸಮಾಲ್ ಕಂತಿನು ಬರ ಮಹಿಮ
1: ದುಳೆ ಹೋ ಸಿಹತಕ ನಫ್ಸಾನಿ ದುಳೆ ಹೋಕಂ